0: charte. Ce neburi.
1: Şimdi iz game mahsul khartum khod. Civi. Da sabnad mokhoye khel. Vits dida min da sitsotskhlis bolos. Sundkva davizqo khel akhla sheni.

i se majc verari, verari. Erti që ka gause, karuis per i vujme. Ka i huize gitarë, grame i shleba tilit. Ca vida, kide bëmqe, ca vida.